0: bisi aya juru talungtik ti pihak Kurawa meureun Panawa we di Mugulung teh.
1: Tah, leres.
0: Padahal mana kaula teh ka Panawa incu ka Kurawa pun kitu deui incu.
1: Leres.
0: Da moal ngadoakeun Panawa meulang atawa Kurawa eleh. Mudah-mudahan duana lagi cing marareuna.
1: Tah.
2: Atuh wun we eleh.
1: Ya, moal nu eleh.
0: Hayu meunang kolot mah lain meunang perang.
2: Meunang laun,
0: meunang kareduan pangeran duanana.
1: Duh,
0: aya dina kareduan pangeran mah nu meunang moal nepak dada nu eleh bakal lapang dada.
1: Dah.
2: Ingih ya.
0: Tah sakitu jig kira ini bera-gera lumapah ngan kade anyen ini tak kapang perangan ulah rek mawa rasa dendam. Sabab ka dendam ka benci jeung ka sulit ati ulah rek dijieun jadi modal pikeun nyeurkeun bebeneran jeung kaadilan. Perang Bratayuda mah leutik, tapi aya perang anu panggede-gedena, perang anu pangrohaka-rohakana, nyata merangan hawa nafsu anu kawengku ku dada-dada masing-masing manusia. Malane yang kade lamun anyen tina dendam, anyen gugur memeh tempur, perlaya memeh perang, mati memeh jurit. Baik deh yang sakitu ulah reka memorekin perjuangan gera tebus deui jiwa-jiwa anjin anu digade-gadekeun kana urusan dunia, jiwa-jiwa anjin anu digadekeun kana urusan-urusan anu sapira, bawa deui angkat deui kapercayaan masyarakat Arjuna ku anjin.
1: Duh.
0: Timalan

0: kulan dihenteu-henteu ge kabeh teh inci aing duanana
1: tangtos sepuh.
0: Gusti Prabu panawa inci aing kurawa inci kaula
1: lah laras
0: kabeh curug tinuduh ka kaula salaku akina
1: tangtos.
0: Mudah-mudahan dua anak cing aya dina rohmat jeung pitulung pangeran ku kaula
2: amin.
3: Senam mewah Arjuna
4: iya ge
3: ari Semar mangahajab manerikeun maneh kayanana ngahajab manerikeun maneh sabab aya hal-hal anu baris diluruskeun ku

0: direkam ku aing nepi ka mana ge beungeut si Arjuna.
1: Laras kulan
0: masih kene kabayang ti mimiti biwirna irungna matana ku aing.
1: Duh.
0: Kabayang ku aing Arjuna. Ku aing dipeleng ti baheula nepi ka ayeuna Arjuna bari tatapa puasa ti aing.
1: Heh. Laras.
0: Geus waktuna aing elmu geus pepek pikeun ngayonan Yuda jeung maneh Arjuna. Geus keneh bapa aing teh matana socana. Dina mangsa diterasan patih ku si Arjuna eta socana merong seukeut bari jeung geugeut ka aing.
1: Laras.
0: Nawiskeun anjeunna hayang dipangmeleskeun patih nya teh ka si Arjuna. Gusti Agung.
1: Duh.
0: Jam sumaraha haidul.
1: Carang tihang ya.
0: Geus carang tihang deui teh.
1: Laras kulan.
0: Geus carang tihang waktu teh ieu. Bari imsak yeuna ieu. Ye, raon imsak da geus lebaran ya.
1: Tos.
0: Bagati ku jongjon eta kok biasa tereh puasa ya.
2: Tinggalkeun urang.
0: Puasa asa tereh teh. Kitu ge nusuk puasa.
1: Alhamdulillah. Asa sono keneh.
0: Asa sono keneh kana puasa teh.

0: buat menegara aing. Bonar sia sok aing nyaho.
1: Hayang nyaho si jeung aing urang sanjar.
0: Utang pati balapati utang urang dibayar maju jeung aing sok.

0: Jang.
1: Jang.
0: Kunaon saya turun dina kareta deui?
1: Duh berasa beris.
0: Bari ngabobotkeun HP. Naon bari jeung baeut di saya teh kunaon yeuh? Jang.
1: Kumaha Kang?
0: Mane nyaho karena teh teh lanjut ka panawa panggedena.
1: Eta teh.
0: Cika teh. Ye, aing mah nyaho. Dina komi. Coba tutun teh aing mah. Asrina aing mah teh deui. Mata aing geus kepegal nih aya nu nangis wae aya deui. Ibu kuntilanak berata nangis ningali karena jeung Arjuna teh deui.
1: Sawah

0: Ardhawalika. Aula kadia.
1: Kebongkorai. Asup jeung eta teh tina taneuh he. Weh, da kana beton menyeri. Tah ayeuna waktuna meureun Ardhawalika. Wayahna si Arjuna bawa hulukna ka dieu.
0: Laras, sok iya beres nuhun-nuhun kana nuhun-nuhun. Permios. Aduh, penyek.
1: Setan batu. Bakating ku

0: patara dah di dieu yai naon sok kuda-kuda cing laras yai maksana sok kuda-kuda sesegen kuda-kuda salida kaluarkeun pancaroba maksana pancaroba kaluarkeun sae teras di kumaha cekelak kudua panangan jaga kedua panangan ya yai ya tera kapatara tempat di sulap naon ye sok tungkulkeun eta pancaroba kanap kana teu kieukeun tah kitu upami saur akang yai hiji dua tilu yai puseurkeun panangan dina tanaga dina panangan duarana
1: da
0: usai raka batara hiji dua tilu engke eta mah engke imah akang mah ngomong hiji oh sugan teh ayeuna ih akang mah sok deui siap deui karena walika anu dikeceng mamastaka Arjuna karesan silo umata poe dapalun di pancarobah parantos ayat di payuneng nana iya arna walika atu satu acana nyapet kana mastaka na kapihlaan ku pancarobah ngegabris kana tikorona iya arna walika emas empatik